Tønsberget. Radio Horten. Radio Sandefjord. God sommer. Dette sommerradioen.

0: Ja, tack.
1: Ja, tack. Till vad?
0: Ja, tack tillbud hos Spotmarket.
2: Den nya trenden är ja tack på Facebook. Spotmarket lägger ut knalltillbud med begränsat antal. Du skriver bara ja tack i kommentarfältet så reserverar vi varen till dig.
0: Ja tack.
2: Följ Spotmarket på Facebook och gör ett kupp för alla andra.
3: För bedrifter som trenger förutsägbara och effektiva avfallslösningar, Fransefoss Gjenvinning är partnern du kan stole på. Vi henter, sorterar och hanterar avfallet tryggt och miljövänligt. Vi tillbyr också rådgivning, farlig avfall, containerutleje och suge- och spyletjenester. Finn riktig lösning för din bedrift på fransefoss.no.
4: Mamma, kan vi inte dra till Bø Sommerland? Alle jeg kjenner har vært der.
5: Ja, der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: 6. juni åpner Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august og ligger kun en drøy time fra Vestfold. Billetter alltid billigst på sommerland.no. Bø Sommerland. Vanvittig moro for hele familien.
6: Du, den perfekt.
7: Oi, hva det du drikker da?
6: Det bare ny kaffemaskin fra Varde Kaffehus.
7: Mille måne, den kaffen har jo mer charm enn halve avdelingen.
2: Varde Kaffehus, kaffemaskiner til bedrifter. Kaffe som får folk til å komme på kontoret. For mer informasjon, se vardekaffehus.no. Velkommen til Level Bad. Vi tilbyr noe for enhver smak, enten du ønsker rolig voksensvøm, morsom vanntrim eller hyggelig familiebad. Her kan du nyte et deilig spa-hjørne med boblebad, grottebad og badstuer. Vi har også et stort barne- og babybasseng med 36 grader i vannet, perfekt vanntilvenning for de minste. Hovedbassenget vårt 25 meter langt og vannsklia med tidtakning like ved siden av. Level Bad ligger i Olsrød Park på Tolvsrød. Sjekk ut level.as for mer informasjon. Vi ses på Level!
8: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
9: Finn din lokale og landlige blomsterglede på Blomstertunet. Her finner du ureiste, kortreiste og verdensvante sommerblomster. Frø, jord, gjødsel, stauder, prydgress, krydderurter, grønnsaksplanter, bærbusker, frukttrær, italiensk terrakotta, krukker, fine gaveblomster og andre gaveideer. Blomstertunet åpent alle dager, og du finner oss på Bassbergveien 73 Tønsberg og blomstertu.net. Velkommen til Blomstertunet!

Det er varmt, det er sommer. Kjøl deg ned med flere sommerhits. Radio Tønsberg, Radio Horten og Radio Sandefjord.